ženi, on bolji sigur ti. Išta nis ljubjeve pa men. Ne pas ni andr sigur ti. Išta nis ljubjeve pa men.